Ndai yewangan sidai bo ginamwa yesingreni. Mhm. Ngangole zeliwangan sayo. Ndai yembu bo gin. Ndai ne yarmage sen.

0: Λάπη το λένε για πίτ, ναι, λό, ατέλο συγκόλιο λογρή, ραμπαγή, γιόλτα, η κανή, το μόνο ημιέτ, λογόρ, πεγέ, εμπάια, σαουάν, εν και βαριέ. Και τι αδουάν καούλε, λέει, εμάγιαν, ερίσαραν εκεί, γιο, εν νόλμαρι, οντούπα. Όλα είναι γονεί, ανάγκρα ροή, αγγελικόν, αρρεκούνα σαν, εν τύπα, εν τσέρι. Εγγύ, αμά, ετέγγι, όλα είναι γονεί. Αμά, ετέγγι, akai aroi inkona ajibe ye irekebisha olungani lino aorpayana enebo sirugi entomono nino teneku kikaja eneku nake kera roi kichafu Mayan halo
1: es Mayan
0: ninyena
1: ino mpua
0: mpua sana
1: lavenda
0: karibu leng lavenda
1: posa dina ini kidungo ki kwa kwanza sijui mbona
0: sikuwa na kusikia maybe.
1: Sawa, nekupu watu mingi jana.
0: Ii.
1: Kama mza ungu ni mchafu menyore ngare.
0: Ehe.
1: Kure ndo za duke na nanga sayana. Mera nyora wana ngare.
0: Ii.
1: Aisha te ukule zelo tu.
0: Ihi.
1: Nazike ngaro lubeshe ni niko joto.
0: Ho.
1: Kujia kuruwa yara jwa yara nyama wa ituko uvira pa. Na nyora ni uwa ituko. Kwa yana yesere na igo neja.
0: Ehe.
1: Kujia kuruwa yara mapa ituko.
0: Ii.
1: Hata na private pasi natafuta makazi na juu kitu tuengeneze tu mbezi zae sawa.
0: Ehe.
1: Tenda pia usasi.
0: Ho.
1: Ilo nyewe lama ni kinye. Tangina isa na ngare.
0: Ehe.
1: Ara netu neja ntangile ino lawa ya nini na yata ni kawa iti mbogira urbe.
0: Ehe.
1: Amundi bele.
0: Nako pinto duwa ki yope njimera asana na rugitin.
1: Ehe.
0: Ok sasa sawa shole ngila vena. Angasa
1: ya nangwana namo.
0: Ehe.
1: Ni akwa jaje kama abetu aka igogo. Mwenye niko hapo ni patet na yeye.
0: Eh.
1: Amwata tenda maji.
0: Eh.
1: Aya, sana sile good night.
0: Good night Lavenda.
1: Love you.
0: Love you. Mhm. Lavenda Raina. Radio ninyi kiroduaki. Endai nare nejo giwo. Eh, ebo isuja tenebo. Dolta. Mayan hello.
2: Dulu.
0: Yeu. Wa.
2: Oh.
0: Ipapi.
2: Kalau mana jadi di nara, lo nanti nyuruh beri.
0: Eh.
2: Lain orang yang mana?
0: Eh.
2: Last day lain ni, nadi orang dia off asli ni.
0: Eh. Aku gigira.
2: Lele lele orang ni le.
0: Kau gigira radio ready ranyamal.
2: Eh.
0: Among asa kau iron indo gini ning, indo kiron indo gini ning.
2: Naya kau na?
0: Eh.
2: Kau
0: ini aji yang guna gian romano ni nora naya gue icafu.
2: Aja, lihat aja besok jadi.
0: Eh.
2: Naya aku.
0: Eh.
2: Aja, muka. Lihat kalang kalang, yang kalian mesti dewa itu orang kalung ni je, orang kalung ni kita jadi je, kita ada jawab lah bis.
0: Eh.
2: Lihat kalang kalang, naya mesti jadi.
0: Eh.
2: Harus jadi lagi nanti amu, ini orang berdua lagi cerai jadi jadi.
0: Hmm.
2: Nah, ko, ada ni jalan ni nanti kan domono nyamu, mohon jangan domono ni suruh nyuruh baik.
0: Hmm, arah ruh, kini mai doi nor, pak ya ni di mai ni domono ni.
2: Eh, kedem baik. Nara rentor ni beli ni jalan.
0: Hmm.
2: Nah, ko, anda pun mau suruh baik, awal ruh nyari tu orang lain jangan nak.
0: Ti.
2: Kita ni nak wajar ni dia suruh beli.
0: Hmm.
2: Nah, ko.
0: Ti.
2: Nanti jadi lain diri no jojo.
0: Hmm.
2: Aku
0: nak lihat nama ni ayat dari sama sebaik. Nih.
2: Ah.
0: Ayah sama sama. Ayah. Ayah, aku lingin kawari si day.